0: Nytt og dem.
1: Må skru på mikrofonen.
2: Rafael, nå er vi ferdig. Der, ja. Kjempefint.
0: Men,